0: Servisne informacije.
1: Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Njihov informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807. Ukoliko danas putujete, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slab, u sjevernim predjelima ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, a najviša dnevna temperatura vazduha danas od 19 do 31 stepena, a trenutna temperatura u crnogorskoj prijestolnici iznosi malo ispod 20 stepeni Celzijusa. Slušate radio Crnogorske prijestolnice.

MUP čekanja za tablice svodimo na minimum. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da u kontinuitetu prati dinamiku podnošenja zahtjeva za registraciju vozila i postupanja po njima, navodeći da preduzima aktivnosti kako bi se ti postupci rješavali u najkraćem mogućem roku. Istakli su da uprkos njihovom ažurnom postupanju, dinamika realizacije te vrste nabavki ne zavisi isključivo od njih, već i od tržišnih okolnosti i procedura koje uključuju druge učesnike u postupku javnih nabavki. Devet sati i 36 minuta, to su bile najnovije informacije sa crnogorskih portala. Naravno, čitajte portal Cetinski list i budite u toku sa svim zbivanjima iz crnogorske prijestanice.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Nakon što su dva dana prije obećanog završili asfaltiranje svih traka na bulevaru Tivat Jaz, direktor Uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović kazao je jutarnjem programu televizije Crne Gore i najavio da će ostatak radova, postavljanje habajućeg sloja i saobraćajne signalizacije takođe biti završeni prije roka, iako nije mogao da precizira kada će saobraćajnica biti zvanično i otvorena. Crnogorski pomorci na brodu MSC Francesca, koje su iranske snage zaplijenile u Ormuskom Oreuzu, dobro su, imaju kontakt sa porodicama i obezbijeđeni su im osnovni uslovi za normalan rad i boravak na brodu, saopšteno je portalu Radija Televizije Crne Gore iz Ministarstva pomorstva. Ukrajinski dronovi pogodili su tokom noći tanker u ruskoj luci Tanang i naftno skladište u gradu Amiru, saopštili su vlasti u južnom regionalnom Rostovi Kasandar. Guverner Juri Jusari napisao je na Telegramu da su požari na tankeru u luci Tanang, gradu oko 240.000 stanovnika, ugašeni, te da nije prijavljeno izlivanje nafte, prenosi agencija Reuters. Vrijeme u Crnoj Gori danas, pretežno slunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti, ali pretežno na sjeveru. Dnevna temperatura danas od 19 do 31 stepena, a trenutna temperatura u crnogorskoj prijestolnici iznosi malo ispod 22 stepena Celzijusa. Toliko za ove vijesti, hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Osnovno državno tužilaštvo na Cetinju formiralo je predmet povodom objave komentara na društvenoj mreži Facebook korisnika profila Mđ zbog sumnje da sadržaj objave ima uvredljiv, prijeteći i nacionalno netrpeljiv karakter prema građanima Cetinja, navodi se u saopštenju tužilaštva. Predmet je, kako navode, formiran radi utvrđivanja da li u radnjama bilo kojeg lica postoje elementi krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti ili elementi prekršaja propisanim Zakonom o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije koji sankcionišu govor mržnje u javnom diskursu i druge oblike izražavanja nacionalne mržnje i netrpeljivosti.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija pod nazivom Outdoor Cetinje Lovćen Trail Running Festival otvorena je danas na Lovćenu i trajaće zaključno sa sjutrašnjim danom. Riječ je o događaju koji objedinjuje sport, muziku, gastronomiju i druženje. Cilj ovog dvodnevnog sportsko-rekreativnog događaja je promocija zdravih stilova života i prirodnih ljepota Nacionalnog parka Lovćen. Festival ima međunarodni karakter te se očekuje veliki broj učesnika dominantno iz Crne Gore, regiona, zemalja Evropske unije i svijeta, saopšteno je iz turističke organizacije Prijestonice Cetinje. Naša TV ekipa posjetila je festival, montirali su, vratili se sa terena i izvještaj TV, izvještaj možete pogledati na portalu Cetinski list, a u radijskoj formi bit će emitovan u 14 časova i 30 minuta.
0: Cetinje Info.
1: Sport u fokusu, naravno, rukometaši Lovćena. Dakle, naši rukometaši ugostiće večeras ekipu Rudara u posljednjem kolu mini lige za prvaka Crne Gore. Cetinjanima je potrebna pobjeda pred svojim navijačima kako bi osvojili 13. pehar namijenjen šampionu države. Dva tima nedavno su igrala za trofej Kupa Crne Gore, tim Filipa Popovića slavio je gotovo rutinski, a istom ishodu nada se i u večerašnjem meču. Utakmica u sportskom centru igra se od 19 sati, a ulaz je slobodan. Dakle, Rudar i Lovćen od 19 sati za titulu šampiona Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, tako će se zadržati i do kraja dana. A kakvo nas vrijeme očekuje sutra, dosta sunčanih intervala, ali tokom dana se očekuje prolazna oblačnost koja će u kontinentalnim predjelima mjestimično usloviti kratkotrajno kišu ili pljusak i grmljavinu. Temperatura dnevna sutra od 19 do 30 stepeni, a trenutno na Cetinju 24 stepena Celzijusa. Toliko za ove gradske vijesti, kao i uvijek opširnije u 14.30, čitajte portal Cetinski list. Pozdrav za sve vas, srdačan pozdrav iz studija Radija Crnogorske prijestonice, naročito poseban pozdrav za sve one koji nas slušaju van granica države Crne Gore putem interneta.

0: Servisne informacije.
1: Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Njihov informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807. Ukoliko danas putujete, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, slab, u sjevernim predjelima ponegdje je umjeren lokalni razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, a najviša dnevna temperatura vazduha danas od 19 do 31 stepena.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Komisija za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija raspisuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2026. godinu. Predmet konkursa je raspodjela sredstava iz budžeta prijestolnice Cetinje za projekte i programe nevladinih organizacija za 2026. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u prijestolnici za projekte koji se realizuju na teritoriji Cetinja, odnosno čiji su korisnici dominantno građanke i građani prijestolnice. Ukupan iznos sredstava opredjeljenih budžetom prijestolnice Cetinje za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iznosi 45.000 eura. Dodjela sredstava za projekat vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma. Doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti. Kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa. Kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program, i transparentnost rada nevladine organizacije. Jedna nevladina organizacija može konkurisati sa najviše dva projekta u godini, od kojih samo jedan može biti finansiran. Informacije o svim pitanjima za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana na broj telefona 067 225 657 ili na e-mail adresu sekretarijat.is@cetinje.me i mirjana.lipovina@cetinje.me. Konkurs je otvoren do 19. juna do 14 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: U fokusu grada. Emisija o ključnim pitanjima koja utiču na svakodnevni život građana.
1: Dobar dan, pratite emisiju U fokusu grada koja se bavi problemima građana, aktuelnim temama i pitanjima od značaja za život u prijestolnici. U današnjem izdanju govorimo o problemima stanara takozvane samačke zgrade u naselju 4. jul, koji već duže ukazuju na uslove u kojima žive i traže reakciju nadležnih. Bavit ćemo se i projektom izgradnje hotela Lokanda, koji još nije započet, iako je dugo najavljivan kao jedan od važnijih razvojnih projekata Cetinja. Nakon insistiranja redakcije RTV Cetinje, odgovore smo dobili od gradonačelnika prijestolnice sa kojim je razgovarala koleginica Aleksandra Adžić. Provjeravali smo i da li je konačno riješen problem na Novom groblju, gdje su više od godinu dana izvođeni radovi na uklanjanju stabala koja su predstavljala opasnost za građane i grobnice. Ekipa RTV Cetinje interesovala se da li su radovi završeni i šta je sve urađeno tim povodom. Nakon jedne muzičke numere, o svemu opširnije.

0: U fokusu grada.
1: Jedan od problema čiju je realizaciju RTV Cetinje pratila tokom proteklih godinu dana bilo je i uklanjanje visokog i suvog drveća na Novom groblju na Cetinju, koje je predstavljalo ozbiljnu opasnost kako za građane, tako i za veliki broj grobnica. Povodom završetka ovog zahtjevnog posla, odgovore na pitanja i interesovanje RTV Cetinje dostavio je direktor komunalnog preduzeća Boško Dragutinović, a u nastavku donosimo više detalja. Sva stabla na Novom groblju na Cetinju, koja su predstavljala opasnost za građane i grobnice, konačno su uklonjena,